diamo me na fufuasere me na suwa urade sa wo ka ho a wo se so froda ya